0: Seattle. God morgen, da var Pond igjen. Tirsdag har det blitt den 6. juni, klokka litt over 6 på morgenen. Og Ellen og jeg som heter Kjetil er veldig glad for at du har skrudd på radioen, og at vi får henge med deg også I dag. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og dette kommer vi sikkert til å snakke om senere I dag også, men jeg må bare først slå fast. Det bare 9 dager igjen til fotball-VM starter.
1: Ja, ja, ja.
0: Og for en test på Ullevål mot Sverige I går.
1: Ja, jeg vet ikke om du fikk med deg dette, men I går så skulle jeg altså ha sportspause I 16 dager. I går kveld så jeg på landskap. Ah, det umulig!
0: Men du ikke glad for at du ikke iverksatte sportspausen din på 16 dager I går?
1: Ja, for det var gøy å se på Norge kruse svenskene. Altså. Ja. En ting jeg elsker, det når Sveriges aviser må skrive sånn Overkjøret av Norge! Dra hem nu svenskar, grabbar, inte dra till VM som var typ överskriften I Sverige. Ja,
0: fantastisk första omgång utan de största stjärnorna till Norge och likväl så valser vi över svenskarna. Ja, ja. Och det är alltså 9 dagar igen till fotboll-VM startar
1: så då. Tror du vi vinner hela VM då, Kjetil? Du hörs ju som du tror vi vinner hela VM.
0: Igår så trodde jag det. Det går väldigt upp och ner då. Igår så trodde
1: jag. Så jag diskuterade det igår så var vi sån, ah, när de går ut av VM så kommer folk att vara skuffa. Fordi nå tror alle at vi skal vinne VM

0: Klockan är 11 och vi får en nyhetsöversikt.
1: Dödstalet efter det kraftiga russiska angreppet i Ukraina i natt är nu uppe i minst 13. Över 100 är skadade i luftangreppen. Runt 700 droner och missiler blev skutt från Ryssland mot bland annat Kiev där 140 000 också mistet strömmen. Troms politidistrikt har pågrepet totalt 15 personer i det de beskriver som ett större kriminellt nätverk. Upprullingen begynte då en svensk statsborger blev pågrepet i mars. Politiet har gjort flera pågripelser efter det och beslaglagt flera kilo narkotika, upplyste de på en presskonferens nå i förmiddag. Efterforskningen pågår fortsatt. Det är 80% chans för att värfenomenet El Niño slår till i sommar, det melder Världens meteorologiorganisation. Det vill i så fall föra till högre genomsnittstemperaturer över nästan hela kloden och i havet mellan juni och august. Och det igen vill föra till mycket torka, men också kraftig regn, advarer organisationen. Det gick inte hela vägen, men Bodø/Glimts imponerande insats i Europa-ligan förra säsong och Champions League i år har gett klubben ett skickligt ekonomiskt lyft. Nästan 500 miljoner kronor blev det i potten, som är hopp på 125% visar en ny rapport från Deloitte. Intäkterna ökar också för spelarna som har en genomsnittslön på 4,8 miljoner kronor. Nyheterna fick du av Rosa Røger.
2: Dette er P6 Rock
3: med Silje Stang.
0: Håper du har en fin tirsdags formiddag. Her blir det rockerebus litt senere, og så skal vi innom Bon Jovi-konkurransen i tillegg til klassikere fra Jokke, Bruce Springsteen og først Animals.

0: Klockan är 12 och vi får en nyhetsöversikt.
1: Politiet starter efterforskning av laserbruk i russetida. Det sker efter att de beslagla ett större antal lasere från russebusser under en kontroll under ett arrangemang i Bærum. Politiet ser med stor bekymring på laserne som är avdekket och minner om att direktoratet för strålvern och atomsäkerhet har pålagt stans av laseranlägg i forbindelse med russefeiringen. Mannen i 20-årene som är siktet för drapsforsøk efter en voldshendelse på en privat adress i Haugesund igår vill fortsatt inte låta sig avhöra. Efterforskningen pågår för fullt. Siktede framställs för varetektsfängsling i eftermiddag. Fornærmede är en man i 40-årene. Det skal ifølge politiet inte vara en nær relation mellan disse, men de skal vara bekjente. En svenske er tiltalt for deltakelse i den russiske nynazistgruppa Maniac Murder Cult. Det er første gang noen i Sverige er tiltalt for deltakelse i denne voldelige høyreekstreme terrororganisasjonen. I tiltalen heter det at svensken blant annet skal ha bygget opp en svensk MKY-celle, rekruttert og spredd propagandamateriale. Efter en säsong med både världsrekord och OL-guld så är Sander Eitrem tildelt Oscar-statuetten. Norman blev den första skøytelöparen i världen under 6 minuter på 5000 meter och tog också OL-guld i Milano och VM-guld i allround sammanlagt. Det är första gången sedan 2018 att en norman vinner prisen som blev upprättad till minne om skøytekongen Oscar Mathisen. Det var nyheterna, du fick dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassiker.
3: Dette P6 Rock
2: med Silje Stang.
0: Håper du har en fin tirsdags ettermiddag med klassikere fra blant andre Eric Clapton, Nirvana og først Stones.

0: Til hösten eller I mitten av august får den premiere filmen som Green Day har varit med på att lage inspirerat av deras tidiga dagar på vägen när de turnerade runt I en liten van har alltså lagat en så kallad coming of age film som handlar om en gäng vänner som spelar I band och tror riktigt nog med en feltagelse att de ska värma upp för Green Day och reser då tvärs igenom USA för att räcka konserten filmen heter Nimrods oppkalt etter albumet Nimrod da, og har en premiere I USA 14. august det ikke satt opp norsk premiere enda men det blir vel rundt da
1: Opplev Bon Jovi I London P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til

0: Eftermiddagen på P6 Rock presenteras av Dekk Hotel fra Dekk och bilservicekedjan Via Nord.
1: Till de största rockklassikerna.
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
3: Hi, this is Robert Plant.
4: Hi, this is Stevie Nicks.
5: P6